0: Irawa no te oraanga vairua.
1: Tō tātou manako ngāo. Ina ngaro oto oto tōku ki akarongo mai a Yehova i tōku reo. Saramo varunga uruma varu irawa tai e te irawa rua. Saramo varunga uruma varu irawa tai e te irawa rua. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. Irawa rua, kia tai atu taku pure ki mua i a koena, e āriu mai i tō taringa ki tōku ni au e. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. Irawa rua, kia tai atu taku pure ki mua i a koena, e āriu mai i tō taringa ki tōku ni au e. Hoi anga, ea a te māro iroi karauka i āko i te au tuatau tāi i ne ārua i a Iesu?
2: Te ui a ka onei?
1: Ea a te māro iroi karauka i āko i te au tuatau tāi i ne ārua i a Iesu?

0: Irawa no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo. Ina ngaro oto oto tōku ki akarongo mai a Yehova I tōku reo. Saramo varunga uru mawaru, irawa tai e te irawa rua. Saramo varunga uru mawaru, irawa tai e te irawa rua. E Yehova e, te atua I o rai au ni, te kāpiki ni au I a koe I te pō e te ao. Irawa rua, kia tai atu taku pure ki mua I a koena, e āriu mai I tō taringa ki tōku ni au e. E Yehova e, te atua I o rai au ni, te kāpiki ni au I a koe I te pō e te ao. Irawa rua, kia tai atu taku pure ki mua I a koena, e āriu mai I tō taringa ki tōku ni au e. Hoi anga, ea a te māro I roi karauka I āko I te au tuatau tā I ne āruau I a Iesu.
1: Te oia ka onei.
0: Ea a te māro I roi karauka I āko I te au tuatau tā I ne āruau I a Iesu.